Наша маланка в Дністрово, ладністрово воду, воду пила, Дністрово воду, воду пила, піленьки фарту замочила. Ой, ченчику, басенчику, посію тебе в горочику, буду у тебе доглядати три рази на день поливати.